0: руки Айсті навіть бігчи на зустріч своєму льосу. Їх розум і серце будуть відкриті, а допитливість примусить здійснити смілі і нечакані учинки. Завтра рак має шанец сутикнутися з опозицією в свій адрес. Хтось є здольний виказати йому вельми неприємні речі прямо у твар. Зрештою, рака гэта наўрад збянтэжыць. Ён настроєн по-баявому і не випустить махчимості стерці конкурента у парашок. Ці ж з ім посібравать. Нічого не зробиш, завтрашнія рашэнні рака можуть здаватися парадоксальними. На самой же справі рак буде пролішувати ситуацію на некалькі кроков наперед, будуючи смелі і далеко йдучие плани. Завтра Лев буде настроєн подискутовать з ким завгодно і про що завгодно. Дій схиляє його доказувати усім запар свой пункт гледжання і правоту. Навіть коли з їм і так згодний, Лев все ж таки здолеє знайти подставу для того, каб поспрачаться у волю. І он може спровокувати людей тільки для того, каб мець подставу доказати, як же яны були неправи. Нічого не зробиш, такий у Льва завтра настрой. Ну а коли он все ж здолеє переключить свою бурну енергію на конкретні справи, то виник може порадувати його значно більше, чим сумнівна перемога у спрэчцы. Завтра, за што б дзева не ўзялася, яна будзе ставіцца да справы сур'ёзна, як быццам бы ад гэтага залежыць яе жыццё. Гэта неадрэнна, калі гаворка ідзе аб працы ці сапраўды важных праектах. Аднак нават у бытавых пытаннях дзева будзе спрабаваць ісці на пралом, страляючы з гарматы па вераб'ях. Такі прарыў па ўсіх франтах адначасова рызыкуе падкасіць сілы дзевы, выклікаючы ў яе ў душы надрыў. Каб гэтага не адбылося, ёй варта заўтра дакладна расставіць прыярытэты, вырашыўшы, што годна яе імпэту, а што не. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гавораць.